0: Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gindilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, X FM.